brolių Mosės Nokšos vadinį, vyskupą vizitaciją ir Augustavas draudzę kapūnę. Ties ir už pirūgojimus balvų pusį. Kas gribėtų įsistiprinotis, to būtų šiai įspėjari, tikai vaiga. Nu, prįsterim saim tatliauju saucamo zemėti par įstiprinošinu.

Apostolio Povilo, Viestulės Ruomiešim. Broli, jums pagonimės soku, būdams pagonų apostols, eslepo jūs rasau kolpošinų caradams, ką varbų pamudinošų, užsacensė busau stils brolius, ką dažas nuėjim aizvišulės pestešinai. Juo jau jūs atmišina atmesa pasaulė samirinošinų, kas tad būs jūs pijimšinai. Jana piezacešina nuovės uzdėvė. Žėlės tebas duonas un dyva ar.

0: Luke, gyvąją, atsakymus dėl pasaulio grafų, svietę įvietį, kur yra įsimoti už gerą mylą.
1: Kungs, es nāsu cīnīgs, ka tu noktu pie manis, bet saki tikai vordu, un mūna dviesele kļūs vasala.